0: nga kartelat më rreth 4.000 deri në 5.500 pound për kilogram.
1: Sto in un albergo alle porte del centro storico gestito da un cittadino albanese.
2: Termino in spagnolo stavo bastante meno. Son grupos de crimen organizado de origen marroquí y argelino que controlan.